0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושי עבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

בגלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: לכם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: Cause I will leave the light on.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.
3: זה לילה לא רגוע,

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כמו מים, ואני בפינה שלי. את לא מי שהכרתי כבר, את לא החברה שלי. לא משנה היופי, כי האופי שלך בקנטים. את חיה בפרמה, את חושבת שאת עשית בלעדיי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 8. בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנשא במדינת ניו יורק לקראת בחירות האמצע, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל. המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו. טראמפ התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי היא תסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בהמשך הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלו להעניק לו השנה פרס נובל לשלום וכינה אותה קטם מביש שלא ימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל לכפר רסם אל חיידרה במערב סוריה. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. תאונות הדרכים. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני באירוע אלימות סמוך לצומת דבוריה בעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. שליח האום לתימן, הרנס גרונדברג, אמר במועצת הביטחון של האומות המאוחדות כי תימן הידרדרה למלחמה כוללת שעלולה לפגוע קשות באזרחיה. דבריו באים לאחר שקואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמת במורדים החות'ים בתימן, הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד המורדים החות'ים. על פי דובר הקואליציה, המדינות, בשיתוף פעולה עם צבא תימן הרשמי, השמידו כ-3,000 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת החות'ים ונטרלו כ-1,400 לוחמים. שורת מדינות, בהן סעודיה, בריטניה וארצות הברית הביעו תמיכה במבצע ודרשו ממועצת הביטחון של האום להדק את אכיפת העיצומים נגד החות'ים. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
3: כן, זה סוגבי.

Over the Rainbow, בגרסה החמודה, אני קורא לה, של ישראל קמקאויולה, שאם יש קישור שאני גאה שרכשתי פה, זה את היכולת לבטא את השם שלו. שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום, קצת אחרי 8, הבוקר עולה ואנחנו מתחילים את השבת הזו בגלגלץ, בסופו של שבוע לא קל, בלשון המעטה, עם הרבה הרבה תמונות וסיפורים ותקסים וזיכרונות וגעגוע, המון געגוע, כל אחד למי שהוא הכיר, או למי שהוא לא הכיר, אבל נחרט בלב, או למי שהיינו לפני 3 שנים ו4 ימים. זה הטירוף שאנחנו חיים בו קצת מרגיל אותנו, לפחות כלפי חוץ, לחזור מהר מהר לשגרה, אבל ברור שהמציאות הרבה יותר מורכבת מזה, ואנחנו ננסה לעשות את זה ביחד עם המוזיקה שעורכת על דגן, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו, אני עמית קלדרון כאן איתכם, וזה ניר כנען, מאלבום החדש, אוי ואבוי לי. יש בטח.

יופיה אינו ידוע, שלמה ארצי הצעיר, קצת אחרי השחרור מהצבא, לחן מיוחד מאוד שלו, לשיר של נתן זך. 8:15 עכשיו, ובכבישים הכל זורם, שום דבר שיש לנו לספר לכם, ונקווה שככה זה יישאר גם בהמשך היום. אתם יודעים איפה למצוא אותנו, 052-90-2002, הוואטסאפ, ספרו לנו איפה אתם שומעים אותנו, דברו איתנו על המוזיקה, איזה שיר עושה לכם את הבוקר, וגם אם אתם נתקלים במשהו בדרך, אז כמובן ספרו לנו ואנחנו נדאג להעביר את זה הלאה. כל זה לא אם אתם נוהגים, אנחנו מכירים את החוקים. עכשיו מרק רונסון ומיילי סיירוס.

Don't Leave Me On My Own, שיר שנכתב זמן קצר אחרי 7 באוקטובר על ידי זושה, צמד יהודי אמריקאי מברוקלין שפועל כבר לא מעט זמן, וכמו שאתם שומעים משלבים בביטים עם ניגונים חסידיים וטקסטים מהמקורות, וזה יוצא להם יפה מאוד. ועכשיו, אם עד עכשיו לא עשיתם את זה, עכשיו זה הזמן להגביר. אבל מה זה להגביר? כי הנה שיר האירוויזיון הכי טוב שאי פעם יצא מירושלים.

קצר אחרי 7 באוקטובר, על ידי זושה, צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין, שפועל כבר לא מעט זמן, וכמו שאתם שומעים, משלבים בביטים עם ניגונים חסידיים וטקסטים מהמקורות, וזה יוצא להם יפה מאוד. ועכשיו, אם עד עכשיו לא עשיתם את זה, עכשיו זה הזמן להגביר. אבל מה זה להגביר? כי הנה שיר האירוויזיון הכי טוב שאי פעם יצא מירושלים.

ביחד, מרינה מקסימיליאן, גיא מנטש, שבת שלום, אתם על גלגלץ. אלה The Cars, Drive.

ארבעה חודשים מאז שנפרדנו מישי לוי, והגעגוע הגדול, הקול שלו כמובן נשאר איתנו, כאן עם השיר שכתב לו אמיר בניון, את. אנחנו מסיימים שעה ראשונה לבוקר הזה, של יום שבת בגלגלת, עם עוד דואט, היו לנו כבר כמה, אבל ספוילר, הדואט הכי טוב הוא בשעה הבאה, אחרי החדשות, מבלי להוריד חלילה מליינל ריצ'י ודיאנה רוס, Endless Love, כבר חוזרים.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלת. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע סיום המלחמה עם איראן מתקרב במהירות. בנאום שנשא במדינת ניו יורק לקראת בחירות האמצע, אמר טראמפ כי המגעים בין וושינגטון וטהרן מתקדמים בקצב מסחרר, והדגיש, השמדנו את מתקני הגרעין של איראן ומנענו את השמדת ישראל, המשטר האיראני חייב להיענות לכל הדרישות שלנו או שנשמיד אותו. טראמפ התייחס גם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואמר כי היא תסתיים בקרוב בדרך זו או אחרת. בהמשך, הנשיא האמריקני ביקר בחריפות את ההחלטה שלא להעניק לו השנה פרס נובל לשלום וכינה אותה כתם מביש שלא יימחה מוועדת הפרס ומנורווגיה. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל על הכפר רוסם על חיידרה במערב סוריה. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מטווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה, הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באור החנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי 2 הפצועים באור החנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום הוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיכה בחופי המדינות בשעות האחרונות. אתר מעקב החשמל האמריקני מדווח על יותר מחצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Nothing's gonna stop us now, ואנחנו באמת ממשיכים בדיוק מאיפה שעצרנו. שלום לכם, בוקר טוב, 9:06, שבת בגלגלת, סטל דגן עורכת המוזיקה, זיו שחביץ, הטכנאי באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו, ועכשיו נועה קירל, והשיר החדש היא יצרה בין השאר, היא מפיק השנה שלנו, נוריאל ישר, Love Song, שירי לב שבור כבר לא יהיו לה.

מציל אותי כל יום, ישי ריבו, אין לנו מה לספר מהכבישים, הם פנויים ואתם יכולים ליהנות מהדרך ומהמוזיקה, אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו ואנחנו שמחים לדבר איתכם שם, ומכאן ייקחו אותנו צליל מכוון, שיר שיונתן גפן כתב על יצחק קלפטר ועל הבן אדם שהוא, קלפטר הלחין ושר בלי לדעת שזה עליו, כנראה מאוד אהב חתולים, צדק.

0: הבטחתי שהדואט הכי טוב יהיה בשעה הזו, מתי כספי, ריקי גל, המילים של אהוד מנור, מה זאת אהבה, זה גם השם של האלבום, האלבום השני של ריקי גל, בשניהם מתי כספי הוא המלחין והמפיק והמעבד והמנחה הקולי, יש סיפורים מרתקים של ריקי גל על... על העבודה המשותפת שלהם שם, ועל מה זה אומר לעבוד עם מתי כספי בתור, בתור הבוס בעצם של, של כל התהליך, וסוג של להפקיד את עצמך כזמרת וכמבצעת בידיים שלו, ופשוט ללכת איתו ולהתמסר באופן מוחלט, מתוך ידיעה שיש לו חזון, הוא שומע בראש איך הדברים אמורים להישמע, ופשוט לנסות ו... ולהגשים את זה, ויש שם מעט מאוד מקום להתעקש או להתווכח, אבל התוצאה, אנחנו יודעים איך היא יצאה, והאלבום הזה נפתח בדואט בשיר הזה שלהם יחד, ונסגר גם עם עוד שיר עם ביצוע משותף, עם מקום לדאגה. מכאן אנחנו ממשיכים עם נתן גושן,
1: רק תבואי,

אריאל זילבר שר על הברוש שאיתו גדל אהוד מנור בבנימינה. מכאן ממשיכים עם אילי בוטנר והילדים החדשים שכבר לא נקראים ככה, קוראים להם עכשיו אילי בוטנר והלהקה, תתחילו להתרגל. זה כמעט כמו אלון עדר ולהקה, אז אולי ככה תזכרו. וזה שיר חדש מאלבום שיצא בקרוב, הסולן פה הוא נבו כנר, אחד מחברי ההרכב. עד שאת לא חוזרת.

קוזמי גרל, או שם הנערת חלל, כל אחד והגרסה המועדפת עליו. אנחנו מתקרבים לעשר כאן בגלגלץ, בבוקר הזה של יום שבת מסיימים כאן שעה נוספת, נעשה את זה עם פאניק את הדיסקו. היי הופס, הפסקה קצרה, חדשות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג. כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בכלי תקשורת רשמיים בסוריה דווח על פשיטה של צהל על הכפר רוסם אל חיידרה במערב סוריה הבוקר. אמש צהל תקף בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, כלי טייס של צהל ירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון עדכן כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. 7 בני אדם נהרגו במתקפה רוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה לאחר שהכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה. הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים לילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי 2 הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום הוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיכה בחופי המדינה בשעות האחרונות. המרכז הלאומי להוריקנים הוריד אותו בשעה האחרונה לדרגת ציקלון פוסט-טרופי ומסר כי הוא צפוי להיחלש בהמשך היום. אתר מעקב החשמל האמריקני דיווח על יותר מחצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

נתתי לחיה, יקבר את אירוויזיון 1974, הם לא תמיד יודעים להעריך שם, לא יודעים מה זה אומנות טובה, אבל מזל שאנחנו כאן יודעים, שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, ממשיכים להתעורר כאן ביחד ליום שבת בגלגלץ, בסופו של שבוע לא קל, זה בלשון עדינה, עם המון המון תמונות וסיפורים ותקסים וזיכרונות ובעיקר המון געגוע. כל אחד למי שהוא הכיר, או למי שפשוט נכנס עמוק ללב, גם בלי להכיר, או למי שהיינו אז, לפני 3 שנים וכמה ימים. והקצב המשוגע שאנחנו חיים בו קצת מרגיל אותנו לעבור מהר לדבר הבא, או לחזור מהר לשגרה אחרי משהו קשה, לא משנה אם זה יום זיכרון או איזשהו אירוע אחר, אבל זה ברור שזה לא באמת קורה, ואנחנו סוחבים לתוך השגרה ולתוך החיים שחוזרים למסלול שלהם את השבוע הזה ואת המחשבות שהיו לנו בו. אז אנחנו ננסה לעשות את הנחיתה הזאת קצת יותר רכה. את המוזיקה עורך טל דגן, זיו שחביץ הטכנאי שלנו, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, ואנחנו עם אביתר בנה, הנה נחיתה רכה, איתו זה יהיה נחמד. שיר חדש שהוא הוציא לקראת החגים, כמו שהוא אוהב לעשות כמעט כל שנה. פעימת לב.

0: אילנה אביטל, לחן של נורית הירש, מאוד נורית הירשי, פגישה ראשונה, 10:20, אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל בסדר שם, הם פנויים, ואתם יכולים ליהנות מהדרך, ליהנות מהמוזיקה, לדבר איתנו אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, שתמיד לרשותכם ובשבילכם, גם כדי לספר לנו איפה אתם שומעים אותנו, וגם כדי לספר לנו איזה שיר ששמעתם אצלנו, עשה לכם את הבוקר, ובכלל, כל דבר שתרצו, אנחנו שם. עכשיו מעלים קצב עם אודי שניידר, הילד עם הבוגי.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב, הלו ארטיק, איזה נוף,

Heaven is a place on earth, איפשהו. עכשיו קרול ג'י, מוזיקאית קולומביאנית שכבר מזמן הפכה לבינלאומית, באלבום החדש שלה יש שיתופי פעולה עם דרייק וברונו מרס, אבל דווקא השיר הזה, שיתוף פעולה עם שני יוצרים ספרדים, הפך ללהיט הגדול מתוכו וכבש את המצעדים בעולם. בייבי וואו, קרול ג'י.

Heaven is a place on earth, איפשהו. עכשיו קרול ג'י, מוזיקאית קולומביאנית שכבר מזמן הפכה לבינלאומית, באלבום החדש שלה יש שיתופי פעולה עם דרייק וברונו מרס, אבל דווקא השיר הזה, שיתוף פעולה עם שני יוצרים ספרדים, הפך ללהיט הגדול מתוכו וכבש את המצעדים בעולם. בייבי וואו, קרול ג'י.

מרון 5, עוד לילה אחד, ועכשיו אנחנו עם ויטני, אחד השירים הגדולים שלה, למרות שזה באמת קשה. יש הרבה במקרה שלה, אז אין הרבה משמעות לטייטל הזה. I wanna dance with somebody. שבת שלום, גלגלץ.

Sing it back, ואנחנו מסיימים את הזמן שלנו יחד לבוקר הזה של יום שבת עם שירים שהם באמת כיף טהור. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו ונתתם לנו ללוות אתכם. תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, לזיו שחביץ הטכנאי שלנו, ליואב גולדברג על ההפקה. אני עמית קלדרון, עדן לוי מיד תהיה כאן איתכם לתוך הצהריים עם עוד יופי של מוזיקה. אז יש סיבה טובה וסיבות טובות להישאר, ואנחנו באמת דיברנו על זה קצת, בסופו של שבוע לא קל, תנו לעצמכם את היום הזה, תנו לעצמכם גם יותר מזה אם צריך, כי זה לא כפתור שלוחצים עליו, ויום אחרי אפשר להמשיך כרגיל, זה לא עובד ככה, אנחנו לא עובדים ככה, וזה מה שהופך אותנו לאנושיים, אז תנו לעצמכם את הדבר הזה. אמרנו כיף טהור, אז אנחנו עם ביל ויברס, שכשהוא שר שירים עצובים אז הוא הכי עצוב בעולם, אבל כשהוא שר שירים שמחים אז זה עם חיוך ענק על השפתיים. לב לידי, שבת שלום, להתראות.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, בוקר טוב ושבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מידוי אבנים סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. 7 בני אדם נהרגו במתקפה רוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה, במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה לאחר שהכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות, בהן לופטנזה, אמירייטס, אייר אינדיה, קטר, איירווייז, פליי דובאי ואיתיחד, ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את העזרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע בינוני הבוקר במהלך רכיבה על אופניים חשמליים סמוך לבית חנן. הוא פונה למרכז הרפואי קפלן. רוכב אופניים חשמליים נוסף כבן 20 נפצע קשה במהלך הלילה בטייבה. הוא פונה למרכז הרפואי מאיר. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי צפון. מהמרכז הרפואי נמסר כי שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח, שם נאבקים על חייהם. מצב חירום מוכרז במדינות אלבמה ופלורידה בארצות הברית בעקבות הוריקן איסאיאס שהיכה בחופי המדינות. המרכז הלאומי להוריקנים הוריד אותו לפני כשעה לדרגת ציקלון פוסט-טרופי ומסר כי הוא צפוי להיחלש בהמשך היום. אתר מעקב החשמל האמריקני דיווח על יותר מחצי מיליון תושבים שנותרו ללא חשמל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להוריקן ואמר, אנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המצב בשליטה. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בדרום הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אריק איינשטיין והשריקה הזאת מסוס עץ, פותחים לנו שלוש שעות משותפות יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, שבת שלום, שבת שאחרי שבוע לא פשוט, עם הרבה רגשות והרבה דברים שמציפים. שבת שתביא לנו בתקווה מזג אוויר נעים ומוזיקה טובה, בחוץ די נעים, אז אם יצאתם לטייל וליהנות ממה שכן יש לשבת הזאת להציע, סעו רגוע ובטוח ושמרו על עצמכם בדרך. ואנחנו כאן, לא משנה איפה אתם, עם מוזיקה טובה ומאוד מאוד נעימה שבחר לנו איתמר בן אריה, תודה רבה. תודה רבה גם לזיו שחביץ שעל הסאונד וליואב גולדברג שמפיק, ותודה לעמית קלרון שהיה כאן עד עכשיו. לקוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות יחד, ואחרי שפתחנו אותה נימר קיינשטיין, נמשיך עם הביצוע המיוחד והמרגש הזה של ג'ימבו ג'י ושולי רן, שהתאחדו יחד למצד הישראלי השנתי של גלגלת ווינט שהיה ממש לפני חודש, ומשהו ב... משהו בשילוב הזה שהוא קצת לא צפוי. ג'ימבו ג'יי בא מהעולם של הראפ, ושולי רנד מהעולם של המוזיקה שלו המרגשת האמונית, והם נפגשים במקום יפה, כל אחד לוקח קצת מהשיר של השני, ואפילו נכתב פה בית חדש. זה מפרס לבן ולב לבן, וזה זמין בכל הפלטפורמות אם בא לכם, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, ולכם לקבל עוד מהביצוע היפהפה והמיוחד הזה.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מלכת הפופ 2000, אין מה לומר, בריטני ספירס עם Born to Make You Happy, 11:20, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו שום דיווחים מהכבישים, אז אנחנו כאן איתכם מעדכנים בזה, ומזכירים שתמיד אפשר לתפוס אותנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא אם אתם אלה שמאחורי ההגה, אלא רק אם יש מישהו שיושבת לידכם ורוצים ככה לעזור, לסמס, לתזמן, לעדכן, אנחנו נשמח לשמוע מה שלומכם. עכשיו אנחנו עושים לא בדיוק מעבר ז'אנר, למרות שתכף אנחנו ככה ממשיכים לפופ מסוג אחר. זאת הודיה. אפשר להגיד מלכת הפופ של שנות ה-10 כאן.

0: אוליביה רודריגו עם Drop Dead מהאלבום השלישי שלה You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love יצאה ביוני וכבר בחודש ספטמבר היא יצאה לטור סיבוב הופעות עולמי מאוד מאוד ארוך וגם מאוד מאוד מושקע הרבה מאוד סרטונים שמגיעים משם מעידים על זה שגם בכללי אוליביה רודריגו עלתה רמה היא התפתחה באופן מדהים כאומנית גם מבחינת הכתיבה וגם מבחינת ביצועים וגם באופן כללי איך שהיא עולה על במה היא כל כך צעירה וכל כך מדהים לראות אותה מופיעה. 11:32, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם U2, אל תלכו לשום מקום.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ.
1: פה בגלגלץ.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

קצאי, להקת הבנות שנוצרה בתוכנית בנטפליקס שקוראים לה פופסטאר אקדמי. מאז חלק מהן קצת פרשו, קצת הלכו, קצת חזרו, אבל בכל זאת עושות פופ מעולה. עבדו על השיר הזה, החדש הזה שנקרא אנימל, עם עומר פדי, המפיק הישראלי ששותף בכתיבה ובהלחנה ובהפקה של השיר, ביחד עם לא אחר מאשר אד שירן, אז נבחרת מאוד שווה של אנשים עומדת מאחוריהן. אני סקרנית לראות לאן הלהקה הזאת תלך, כי היו להן כמה וכמה לעתים. מרגישה שהן עוד לא פרצו את השוק מעבר למי שצפה בתוכנית הזאת, אבל נראה, נראה. 11:47, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, ואנחנו תמיד זמינים כמובן 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו, לעדכן את הזמן, מה שלומכם בדרך, אנחנו זמינים לשמוע הכל. זאת אתי אנקרי. מיליונים.

בלונדי, אם the tide is high, סוגרים לנו את הזמן הזה של השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו מיד נחזור לכם אחרי החדשות של 12 לעוד שעתיים של מוזיקה מצוינת. עד אז אנחנו נסיים את השעה הזאת עם Foster the People ו-Pumped Up Kicks. תכף חוזרים.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: בוקר טוב ושבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מיידוי אבנים סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. חילופי אש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה, שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות בהן לופטנזה, אמירייטס, אר אינדיה, קטר איירווייז, פליי דובאי ואיתיחאד ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את העזרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. הוריקן איסאיאס, שהיקה בחופי מדינת פלורידה ואלבמה בארצות הברית, הורד לדרגת ציקלון פוסט-טרופי. המרכז הלאומי להוריקנים עדכן כי הוא צפוי להיחלש במהלך היום ולהתפוגג עד יום ראשון. במהלך הלילה הוכרז מצב חירום במדינת אלבמה בעקבות ההוריקן שניתק יותר מחצי מיליון תושבים מחשמל. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלה עד בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אלטון ג'ון, In Your Song, פותח לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, צהריים טובים, 12:06 דקות עכשיו, איזה כיף שאתם איתנו. יש לנו מוזיקה יפה שבחר לנו איתמר בן אריאל השבת הזאת, שתנעים לנו את הנסיעה, את הדרך, את איפה שאתם. אדם פייזר על הסאונד, תודה רבה, תודה גם ליואב גולדברג שמפיק. לי קוראים עדן לוי, יש לנו עוד שעתיים יחד, ו... זה שיר חדש יחסית של מיקה משה, ואני מרגישה שיש פה איזושהי אופנה שמתפתחת בקרב זמרות צעירות בארץ, שהן כותבות מהלב, מהלב לבן הזוג שלהן, ויוצרות באמת שירים שמעבר לזה שהן טרנד זוגות בטיק טוק, או שירי חופה ממש יפים, זה באמת משהו שהוא מיוחד לדור הזה, אני חושבת.

מגן טריינר יחד עם ג'ון לג'נד. Like I'm gonna lose you. 12:18 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים בשבילכם, עדיין פנוי ורגוע. אז סעו לכם, שימרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. הכי חשוב שתגיעו בשלום, לא משנה בדרך לאן אתם, לטיול, למשפחה, לארוחת צהריים, אולי לים, לנצל את הרגעים האחרונים האלה של מזג אוויר לפני שהוא נהיה חורפי. בשבוע הבא כבר ראיתי שיש גשם בתחזית רשמי, אז זה הזמן לנצל. פרטסי עכשיו, אם היא לא יודעת למה.

0: סטיב לייסי מהאלבום השלישי שלו, שיר הנושא מתוכו שנקרא Oh Yeah. 10 שירים חדשים הוא הוציא ביולי, ביניהם דואטים מאוד מעניינים, גם עם אריקה בדו וגם עם סזה, שהן שתיהן זמרות מאוד מאוד מיוחדות עם קולות מאוד מאוד מיוחדים. באופן כללי סטיב לייסי הוא אומן שכדאי להכיר, כי הוא מעבר להיותו זמר ויוצר פשוט מדהים, הוא גם מפיק מעולה, הפיק לג'ייקו, לקנריק, למק מילר, אז שווה מאוד מאוד לחפש חומרים שהוא אחראי להם גם לא בתור המבצע. 12:29, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם גידי גוב.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

0: בסדר! הפיק מעולה, הפיק לג'ייקו, לקנריק, למק מילר, אז שווה מאוד מאוד לחפש חומרים שהוא אחראי להם גם לא בתור המבצע. 12:29, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם גידי גוב.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. So ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

פוסט מלון עם סר קורס, אתם ואתן על גלגלץ עכשיו 12.46, עדיין אין לנו דיווחים מהכבישים, אבל אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם, מה שלומכם? 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו ושם אנחנו תמיד זמינים. חדש לברי סחרוף, איזה כיף להגיד את זה. 10 שירים חדשים שהוא הקליט בשלוש השנים האחרונות, אבל על האלבום הזה הוא התחיל לעבוד עוד מ-2011, מאז האלבום האחרון שלו אתה נמצא כאן. האלבום נקרא סולם האהבה, וזה נקרא שיר חדש.

R.E.M. Man on the Moon, סוגרים לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של השעה אחת, לעוד שעה של מוזיקה טובה כאן בצהריים האלה. עד אז אנחנו משאירים אתכם עם הביצוע המהמם הזה של סם פנדר יחד עם אוליביה דין. במקור, זה שיר שהוא הוציא לבד באלבום השלישי שלו, People Watching, שיצא בקיץ 2025, ו... כמה זמן אחר כך הוא פנה לאוליביה דין, ובאמת כששומעים את הגרסה שלו לבד היא יפה, אבל כששומעים את הקול שלו ביחד עם הקולות של אוליביה דין, ביחד עם כל העומק שהיא מוסיפה לשיר הזה, אומרים איך יכול להיות שהדבר הזה יתקיים בעולם בלעדיה. הם שילוב משמיים, כל כך יפה וגם כל כך מרגיע משהו בשיר הזה. Rain Me In.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מידוי אבנים הבוקר סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. תאונות הדרכים. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף נבטים בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, רוכבת אופנוע בשנות ה-20 לחייה נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך למחלף גלילות. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי דיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב, מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נוכח הגברת מתקפת הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה, חברות תעופה רבות בהן לופטנזה, אמירייטס, אייר אינדיה, קטר איירווייז, פליי דובאי ואיתיחד, ביטלו או אישעו את טיסותיהן לריאד. בעקבות ההסלמה, רשות התעופה האירופית הרחיבה את האזהרה מפני טיסות במרחב האווירי של סעודיה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהמצב עלול להוביל לשיבושים ואף ביטולי טיסות נוכח שינויי נתיבים אוויריים. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלה עד בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

סטיבי וונדר, I just called to say I love you, גם שיר מדהים שתמיד נותן את הצירוץ הזה להתקשר למישהו שאוהבים, וגם באופן כללי, היי סטיבי וונדר, סטיבי וונדר, אם מתמזל מזלכם להשיג כרטיסים להופעות הקרובות שלו שחוגגות יום הולדת 50 לאחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה, Songs in the Key of Life, אז תהנו ותקוו שהוא יבצע את זה, ותתקשרו משם למישהו שאתם אוהבים, מההופעה של סטיבי וונדר, זאת שיחה הרבה יותר טובה מכל שיחה אחרת. איזה כיף שאתם איתנו עכשיו, 1:07, איתמר בן אריה על המוזיקה, זיו שחביץ על הסאונד, תודה רבה גם לגולדברג שמפיק אותנו, ולי קוראים עדן לוי, אני איתכם עד 14:00, יש לנו פחות משעה, אבל זאת שעה טובה. לא רק היא התחילה בסטיבי וונדר, כי היא ממשיכה באושר כהן.

שוגה בייבס עם אוברלוד, אנחנו עושים הפסקה קצרה עכשיו באחת ורבע כדי להתקן אתכם שאין דיווחים בכבישים, עשו רגוע ובטוח, הדרכים פנויות ורגועות, ושמרו על עצמכם וגם על מי שנוסעים מצדכם בדרך. אם אתם יושבים או יושבות ליד הנהג ובא לכם ככה להתקן אותנו בשלומכם, במה קורה איתכם, איך הדרך שלכם, או במשהו שלא דיווחנו עליו, אנחנו תמיד זמינים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם נוהגים... פוקוס על הדרך ואך ורק על הדרך, אין שום דבר חשוב שקורה בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם, של מי שלידכם בכביש. סומבר עכשיו, עם אנדרסט.

0: לענות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

הביצוע המיוחד הזה מיוחד למצעד השנתי שהיה כאן בסוף תשפ"ו, ליאת מאיר בפול טראנק, עם הביצוע היפה הזה שמאחד גם את אין מילים איתך, וגם קצת מהקסם של ליאת מאיר. וזה נמצא באפל מיוזיק, בספוטיפיי וביוטיוב, למקרה שעדיין לא שמרתם. ביובי וברונו מארס, Nothing on You.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם עם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

אז עכשיו עדיין אוקטובר ולא נובמבר, אבל זה לא תירוץ לדלג על השיר הנהדר הזה של מירי מסיקה, מאלבום בכורה שלה, שגם נקרא על שמה, שיצא לפני 21 שנה, זה אומר שכבר 21 שנים אנחנו שומעים את השיר הזה בלופים כל אחד בנובמבר, או לפחות אני, ואם אתם גם, אז שתדעו שיש איתכם עוד מישהי. וזה אלבום שבאופן כללי כיף לחזור אליו מדי פעם, כי לא רק שהוא פשוט מדהים גם בהפקה ובעיבוד שהחיים לאורי זך ושמוליק נויפלד, וגם בהרבה מהלחנים והמילים שכתבו חברות של מירי מסיקה מספסל הלימודים ברימון, קרן פלס, היה קורם, לידי שחר. כיף, כיף באופן כללי שיש יוצרות כאלה בינינו. 1:42 לעוד יוצרת, די מגניבה, מהצד השני של העולם, וגם בסגנון אחר לגמרי בקאנטרי, אלה לנגלי.

אגב, ממש לא מזמן, אלה לנגלי שברה את אחד השיאים הכי קשים לשבירה בהיסטוריה של המוזיקה בעיניי, וצעדה יותר זמן במקום הראשון של מצעד הבילבורד הוט 100, מהשיר שהיה שם עד עכשיו, שיר הקריסמס הידוע של מריה קרי, שזה חתיכת סיקי בעונת המוזיקת קריסמס, אי אפשר לשבור אותה, יכולה להיות שם מנובמבר.

שלום חנוך עם ככה וככה, לא מזמן הייתה פה חגיגת שלום חנוך לכבוד יום הולדתו, ואם עוד לא האזנתם למצעד או לכל מה שבא איתו ולתוכניות המיוחדות, אז הכל נמצא באתר שלנו והאפליקציה, רוצו לשם. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לאיתמר בן אריה שבחר את המוזיקה, תודה לזיו שחביץ שהיה כאן על הסאונד. אני קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם. אחרי החדשות תמשיך איתכם בתאור צגאי. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Shabbat shalom. Oh.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גליצה השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צעיר כבן 18 נפצע קל בראשו מיידוי אבנים הבוקר סמוך להתנחלות נילי בבנימין. על פי החשד, פלסטינים יידו אבנים על תושבים ישראלים. כתבנו נועם נקש מציין כי הפצוע פונה למרכז הרפואי אסף הרופא. תאונות הדרכים. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף נבטים בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, רוכבת אופנוע בשנות ה-20 לחייה נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך למחלף גלילות. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה. מניין ההרוגים במתקפה הרוסית על העיר ז'פוריז'ה שבדרום מזרח אוקראינה עלה לשמונה, בהם שלושה ילדים. כך מסר המושל האזורי באוקראינה. 10 בני אדם נוספים נפצעו במתקפה, שלפי המושל פגעה במספר מוקדים במקביל בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי חילוץ סורקים את ההריסות בחיפוש אחר נפגעים נוספים. מוקדם יותר הבוקר, אוקראינה תקפה בית זיקוק ברוסיה במחוז רוסטוב, כך על פי הדיווחים בקייב. המתיחות מגיעה בהמשך להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ, כי רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. מהלך המהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. אליפות העולם בג'ודו. סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר ליריבתה היפנית ותתמודד על מדליית הארד. בקרב על הארד תפגוש את ווקוביץ' הקרואטית, אותה הרשקו ניצחה בכל 4 המפגשים הקודמים ביניהן. הקרב יערך בשעה 5. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בדרום הנגב, בערבה ובאילת, גשמים בעוצמה קלה עד בינונית מלווים בסופות רעמים יחידות, יימשכו במהלך השעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: זה הרגע לאהוב, שרי. פותחת לנו את התוכנית, שלום לכם, לכן, אתם על גלגלץ. שלוש שעות של מוזיקה מחכות לנו לצהרי היום הזה, אז קודם כל, כיף שאתם מצטרפים אלינו, ותודה שאתם בוחרים להעביר איתנו את הזמן הזה. תודה רבה גם לשיון שירה קרבה, שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה. זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו מכאן ממשיכים עם מילאי בוטנר והלהקה, שיר שנקרא עד שאת לא חוזרת. תראו, הוא סיפר שבתקופה, מהרגע שהמלחמה הזו פרצה, אני מאמינה שכל אומן חיפש את עצמו בעולם המוזיקה, לראות איך הוא מנגיש את המוזיקה שלו לקהל בתקופה שהיא כל כך כואבת ומורכבת, וגם הוא, אני מאמינה, היו לו את הליבטים משלו, והוא דווקא קיבל פידבק מהקהל ש... רוצים רגע לשמוע שמחה, רוצים רגע לשמוע קצת מוזיקה אווירה שאולי תוציא אותנו לרגע לפרקים מן הפוגה קטנה מכל הכואב שאופף אותנו. אז זה שיר שנוצר בדיוק בשביל הרגעים האלו, בשביל להרים קצת ולמצוא את עצמכם אולי רוקדים עכשיו באוטו, אתם לגמרי יכולים להצטרף אליהם. זה נקרא עד שאת לא חוזרת, כאמור, אילי בוטנר והלהקה. כך זה הולך.
1: Yeah, okay, let's go.

Adventure of a lifetime. Coldplay. עד התו האחרון. 2:14, אתם על גלגלץ. עוצרים לרגע בשביל להדכן אתכם שאין לנו דיווחים, כרגע תנועה זורמת, אבל כן, אני מניחה שיצא לכם לשמוע גם במהדורת החדשות ובכלל לאורך היום ובתקופה האחרונה, אלו ימים מאוד מורכבים בכבישים. שימו לב שאתם באמת נוסעים בערנות, נוסעים בזהירות, שמים לב לאנשים שסביבכם, והכי חשוב שתשמרו על עצמכם שם בחוץ. מזכירים לכם מדי פעם. עכשיו Simple Minds, Don't You Forget About Me.

4 in the morning, גווין סטפני. אתם על גלגל העץ? אנחנו עכשיו ממשיכים לביצוע מיוחד שנוצר כאן אצלנו, שני אומנים מדהימים ששילבו לאיזה משאפ, כל אחד שיר מדהימי שלו, וזה נוצר בעצם עבור המצעד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלת, שכמובן אתם יכולים לחזור ולהזין לו באתר ובאפליקציה, ושני האומנים המדוברים, נועם ביתן ואגם בוחבו, את המבט בעיניך ומדם. ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ,

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט

Ain't no mountain high enough. דיאנה רוס, העיבוד שלה לשיר על זמני האיקוני של מרווין גיי וטמי טרל, וכמו שאתם יכולים לשמוע, הוא לא מאוד דומה כמעט בכלל לשיר המקורי, והיא בהתחלה גם די חששה לבצע אותו. בסוף הצליחו לשכנע אותה להקליט את השיר הזה ואת הגרסה והעיבוד החדש הזה, שהוא גם מאוד מאוד מאפיין אותה. והשיר הזה, הגרסה הזו, הקאבר הזה, הצליח מאוד, אז כנראה שטוב שהיא האזינה, הקשיבה ליועצים שלה. 236 גלגלץ, עכשיו The Weeknd. I feel it coming.

אהבה, דנה ברגר. אתם על גלגלה 247, ורגע לפני שנמשיך על השיר הבא, נעדכן אתכם בעדכון אחד שיש לנו מהכבישים כרגע, כביש 316 עמוס ממעבר מצדות יהודה עד צומת בית יתיר. תראו לכם את זה, סעו בנחת כמובן, ומכאן אנחנו ממשיכים עם תמי אימפלה, שיר שיצא בכלל לפני יותר משנה, כחלק מהאלבום החמישי של הפרויקט של המוזיקאי קווין פארקר. מתוך האלבום הזה אתם בטח מכירים שניים שהצליחו מאוד, After Thought ודרקולה, ואתם כנראה גם מכירים את השיר הזה, הצליח מאוד אחרי שהסרט של ספיידרמן, הסרט החדש של ספיידרמן יצא, והשיר הזה התנגן בתוכו, נהיה מאוד מאוד ויראלי, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד כיפי. במיוחד. אז אלה תמי אימפלה, Loser.

סוויט קרוליין, שיר מתוק, לסיים איתו את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ, 5 דקות לפני 3 בצהריים. אנחנו חוזרים אליכם אחרי החדשות, אז כמובן מוזמנים להישאר איתנו, ונסיים עם בני אבא רבי. אתם כבר יודעים איזה שיר זה.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 3, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפה אווירית של צהל. לפי הדיווחים, כלי טיס ירה לעבר קבוצה של פלסטינים בעת שהיו ליד מחנה אוהלים במערב העיר עזה. בנוסף, דווח על מספר פצועים במקום. בתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים עד כה בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חשד לרצח ברהט, גבר בן 21 נורה למוות באירוע על רקע פלילי שקשור ככל הנראה בסכסוך בין משפחות, כך על פי החשד הראשוני במשטרה. כתבנו טוביה גניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע על ידי איסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור חשודים המעורבים. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע רשמית על דחיית הבחירות לפרלמנט הפלסטיני וקבע את מועדן ל-27 בספטמבר 2027. בכך דוחה אבו מאזן ב10 חודשים את המועד שהוא עצמו קבע בצו נשיאותי קודם, שבמקור נקבע לסוף נובמבר בשנה זו. החלטתו באה לאחר סקרים והערכות כי רשימת הפתח המזוהה עם הרשות תתקשה לכבוש את הפרלמנט וגבוהים סיכוייה להפסיד את הבכורה לרשימות עצמאיות או לגוש משותף של מוחמד אחלן וחמאס. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה בקלנסווה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בחדרה, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 45 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה. פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. אליפות העולם בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר ליריבתה מיפן ותתמודד על מדליית הארד. בקרב הבא, שיחל בשעה 17:00, היא תפגוש את ווקוביץ' הקרואטית, אותה הרשקו ניצחה בכל 4 המפגשים הקודמים ביניהן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. בשעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווה בסופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, בחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
6: זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

השיר הפרח, האוף, רחזה, פותחת לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם, לכל המצטרפים, 5 דקות אחרי 3 בצהריים, ואנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם מאיפה שאתם לא מאזינים לנו עכשיו, מקווה שהמוזיקה תנעים לכם קצת את הזמן. אז תודה לשיון שירקבה שבחרה לנו אותה. זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש לקרול ג'י, מתוך האלבום החדש שלה. וגם בתוכו היא יוצרת הרבה שיתופי פעולה, ממש כמו השיר הזה. Baby, wow.

0: Hips don't lie.
1: No fighting.
0: אם שקירה אומרת, מי אנחנו שנתווכח? 13 דקות אחרי 3 בצהריים, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, סו בנחת חברים, ומכאן חוזרים קצת לארץ. לארץ הטרופית והיפה שלנו.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך. הג'ירפות. הסולן של הלהקה, גלעד כהנא, הוא זה שכתב את השיר, הוא הלחין אותו יחד עם אתר מיינר, והוא סיפר על השיר, שבגלל שהרבה פעמים מתייחסים אליו ככותב רציני, לפעמים הוא רוצה ככה שתיכנס בו רוח שטות, ולכתוב, וכאילו שיהיה לו שני רובדים, לפעמים להיות עמוק, לפעמים להיות רדוד, וזה סבבה, ובגלל זה נוצר השיר הזה, אבל מה שהכי מצחיק זה ש... מאז שפרצה המלחמה, השיר הזה קיבל משמעות ועומק משלו. והרבה אנשים לקחו את המשפט, את משפט המפתח הזה, יש לי חור בלב בצורה שלך, לרמה אחרת, ויחסו אותו למדינה היפה שלנו. אז יש לו משמעות, אז לא הצליח לו, אתם מבינים? גם כשהוא לא ניסה, יצא לו עמוק, וזה זה מרגש. 3:21, אתם על גלגלת.

Too Sweet, Hozier. 3:28, אתם על גלגלץ. אנחנו מכאן ממשיכים עם בר צברי, ושיר שאומנם הוא לא חדש, אבל הוא כן קיבל איזו אהדה מחודשת לאחרונה, והביא איתו גם אין טרנד קטן, אבל בעיקר הרבה אנשים חדשים שמאזינים לו בכיף. ילדה מטורפת, בר צברי. ככה זה הולך.

0: לבד.
1: גלגלצ. המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מאוד.
1: גלגלצ. המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

If I ain't got you, Alicia Keys. 338 כאן בגלגלץ. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם נועה קירל.

והשיר החדש שלה שיצא בחודש שעבר שנקרא Love Song, אני מניחה שיצא לכם לשמוע אותו. ואתם יודעים, כרגע כזה מרגיש שהיא בשיא שלה, בדיוק יצאה הסדרה החדשה שהיא עבדה עליה, וככה רואים אותה מתראיינת בכל מקום, מאמצת לה את השפה הספרדית, אז קודם כל זה מאוד מרשים, בכלל בחורה מאוד מרשימה. והנה השיר הזה, אתם כנראה תזמזמו אותו עוד הרבה אחרי שהוא יתנגן.

0: אין כמוה, רמי קליינשטיין. 3:46, גלגלץ, דיווח אחד מהכבישים שלנו עבורכם עכשיו, כביש 65 עמוס מכיוון אום אל פחם עד צומת כפר קרה. השיר הבא, אני בטוחה שכל הדיירקשניות שבינינו, או הדיירקשנים, אני לא מכלילה, מאוד מאוד מאוד התחברו אליו. ואני ביניהם כמובן. Story of my life, One Direction.
1: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: ולתמיד.
1: אחת ולתמיד, ישי ריבו. אנחנו מסיימים שעה שנייה יחד, חוזרים אליכם אחרי החדשות. מוזמנים להישאר, עד אז, מאיר אריאל, מים מתוקים.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מאשר כי התעקף היום מהאוויר מספר מחבלים שהתכנסו ליד מחנה אוהלים במערב העיר עזה. כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מוקדם יותר דווח ברצועה על 6 הרוגים ועוד מספר פצועים באותה תקיפת כלי טייס. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שבתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. חשד לרצח ברהט, גבר בן 21 נורה למוות באירוע על רקע פלילי שקשור ככל הנראה בסכסוך בין משפחות, כך על פי החשד הראשוני במשטרה. כתבנו טובי הגניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע על ידי איסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע רשמית על דחיית הבחירות לפרלמנט הפלסטיני וקבע את מועדן ל-11 בספטמבר 2027. וכך דוחה אבו מאזן ב10 חודשים את המועד שהוא עצמו קבע בצו נשיאותי קודם שבמקור נקבע לסוף נובמבר בשנה זו. החלטתו באה לאחר סקרים והערכות כי רשימת הפתח המזוהה עם הרשות תתקשה לכבוש את הפרלמנט וגבוהים סיכוייה להפסיד את הבכורה לרשימות עצמאיות או לגוש משותף של מוחמד דחלן וחמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס היום לכך ששוב לא קיבל את פרס נובל לשלום. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, ישבתי 8 מלחמות, אני קרוב ליישב עוד 2, הצלחתי להחזיר את כל החטופים הישראלים, כולל 28 האחרונים, החיים והמתים כאחד, ניצחתי במלחמה בוונצואלה ולחתי את הדיקטטור האלים שניהל את המדינה הזו באכזריות, ומנעתי מאיראן, המדינה נותנת יחסות מספר 1 לטרור, להשיג נשק גרעיני. ובכל זאת, עם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום, וואו, כך נשיא ארצות הברית. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה בקלנסווה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בחדרה, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 45 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים בסופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

מדהים יפות מאלה, קו רקסאי והפרויקט של עידן רייכל. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם על גלגלץ, שבע דקות, אחרי ארבע אחר הצהריים, ואנחנו כאן איתכם לאורך היום, לאורך השבת הזו, עם הרבה מוזיקה להעביר איתה בכיף את הזמן. אז תודה לשיון שירקאובה שבחרה לנו אותה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בתור צגאי. מכאן...

ריאליטי. 4:14, גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, סו בנחת חברים, יכולים כמובן גם לכתוב לנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002, זה המספר. רק בבקשה, אם אתם לא על ההגה עכשיו, זה כבר ידוע וברור. אנחנו מכאן נמשיך עם לאנה דל ריי, שכל השירים שלה יש בהם איזה אווירה, יש בהם אווירה אחרת. אבל השיר הזה ספציפית, הרבה אנשים, אני בטוחה שיסכימו איתי, שחושבים שזה יכול להיות שיר חופה מושלם. יש בו אווירה נסיכותית. אווירה של כניסה לחופה, נו. לאנה דל ריי יודעת.

זה היה אביתר בנה עם פעימת לב, סינגל חדש שלו שיצא לקראת השנה החדשה, לקראת החגים, וכשהוא הוציא אותו הוא סיפר שהוא מאוד מתרגש לשתף בשיר הזה, ושהוא אוהב המון ורוצה לאחל שנה מתוקה, אז מי ייתן וזה באמת מה שיקרה, ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ושנדע רק רק רק בשורות טובות. נראה לי שהגיע הזמן הזה. 27 דקות אחרי ארבעה אחר הצהריים, אתם על גלגלץ? Hit the road, Jack.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: לא מוותר, הדג לך, שום מזי כהן. 36 דקות אחרי 4, תרימה על גלגלץ. ומכאן אנחנו ממשיכים עם עדן גולן ושרק, שהביאו שיר שהפך גם להיט, אבל גם בעיקר קשה, קשה להפסיק לזמזם אותו באמת.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבאס,
0: סופר קליט.
1: לא הבאתי את הקופ...

You're still the one, שני הטווין. רבע לחמש, כאן בגלגלת, הזמן עובר מהר כשהמוזיקה כזאת טובה, אז אני מקווה שגם אתם נהנים ממנה. יש לנו דיווח אחד בשבילכם, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים עד רמות מנשה, וזה הכל, אז הוא בנחת בזהירות שם, ובכל מקום בעצם, כמובן שיכולים לעדכן אותנו גם אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, מכאן אנחנו עם נתן גושן. באתי לחלום.

מעביר דף, נורית גלרון, שאיתה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, כאן בגלגלץ, 6 דקות לפני 5 בערב. תודה לכם שהצטרפתם אלינו ובחרתם להעביר את הזמן יחד איתנו ועם המוזיקה ששיון שיר הקרה בבחרה לנו, אז תודה גם לה על זה. עידו בנון על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרי יהיה כאן איתכם סולו גבע להמשיך עם הרבה מוזיקה לערב הזה, עד שתצא השבת. אז מוזמנים להישאר אחרי החדשות. אנחנו עם הום. ביי ביי.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 5, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מאשר כי תקף היום מהאוויר מספר מחבלים שהתכנסו ליד מחנה אוהלים במערב העיר עזה. כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מוקדם יותר דווח ברצועה על 6 הרוגים ועוד מספר פצועים באותה תקיפת כלי טיס. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין שבתקיפה נוספת שדווחה היום בשכונת רימל בעזה נהרגו 4 פלסטינים. משרד הבריאות ברצועה מסר כי 10 פלסטינים נהרגו ביומיים האחרונים בתקיפות צהל ו-65 נפצעו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס היום לכך ששוב לא קיבל את פרס נובל לשלום. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, ישבתי 8 מלחמות, אני קרוב ליישב עוד 2. הצלחתי להחזיר את כל החטופים הישראלים, כולל 28 האחרונים, החיים והמתים כאחד. ניצחתי במלחמה בוונצואלה, ולחדתי את הדיקטטור האלים שניהל את המדינה הזו באכזריות, ומנעתי מאיראן, המדינה נותנת יחסות מספר אחת לטרור, להשיג נשק גרעיני. ובכל זאת, עם כל זה, אני, או ארצות הברית של אמריקה, לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו, כך נשיא ארצות הברית. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכפר קנה. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלת ראש. סמוך לצומת משאבים בנגב, רוכב אופניים בן 14 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה היום 2-1 את לידס במשחק שפתח את המחזור השישי. הקבוצה מלונדון שמרה בכך על המקום השני בטבלה, בעוד שלידס נמצאת נכון לעכשיו במקום החמישי. כ-70 אלף מטיילים ניצלו היום את מזג האוויר הנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ויותר מ-5,000 לנו בחניוני הלילה בסוף השבוע, כך נמסר מרשות הטבע והגנים. בין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי אפק, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי מצדה. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: סלון גבע, עושה לי את הדרך.

0: קט סטיבנס, Father and Son, גלגלץ, 5:06, פותחים שעה ראשונה יחד, כל מי שבדרכים וניצל את השבת היפה הזו לטייל, אנחנו עם מוזיקה טובה לדרך שלכם. גל אקלום בחרה לנו את השירים, עידו בנון הטכנאי, שיעון שירקאווה במפיקה דיווחי התנועה, אני סולו גבע. אני כן אגיד שבעיניי זו השעה ביום לשנץ, השעה בשבוע לשנץ, אז אם אתם עוד לפניו, אני מאחל לכם שהוא יבוא בקרוב, אין כמו לנצל את השבת לנוח לפני שבוע חדש. עכשיו, שולי רנד וג'ימבו ג'יי בביצוע מיוחד למצעד השנתי. אגב, תמיד אפשר לשמוע את כל הביצועים המיוחדים בסטרימינג. שילוב מושלם של לב לבן ומפרס לבן. כאילו הם נועדו להיות ביחד.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד דבר

ממך עד אליי, חנן בן ארי. נעדכן שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים עד רמות מנשה. זמינים לעדכונים שלכם ב-052-90-2002. סעו בנחת, בכיף.

אריתה פרנקלין, ג'ורג' מייקל. גלגלץ. ממשיכים עכשיו להמנון הרווקות, המנון הרווקות אחרי סינגל ליידיז וביונסה, בעיניי זה זה.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Your Own Way, Fleetwood Mac. גלגלץ. סיפרו שהשיר הזה נכתב כזרם תודעה. לא יאומן. איזו יצירת מופת. פה איתכם, איפה שלא תהיו, בדרך. Feel it still.

מה אתם אומרים? נחזור לארץ קצת? ברי סחרוף הוציא לו מזמן אלבום חדש, בהפתעה, סולם האהבה. וזה שיר חדש מתוכו, שנקרא שיר חדש. כן, שיר חדש, שנקרא שיר חדש. הבנתם.

אהבה ממבט ראשון, בתרגום חופשי כמובן. רבע לשש עכשיו, גלגלץ. נעדכן קצת מהכבישים. עדכון אחד, כביש 65, עמוס ממגידו עד מעלה עירון. זהו, סעו בזהירות, נסיים את הסופה שזה בטוב בכבישים. עכשיו חדש של להקת הבנות קאטס איי, אנימל.

גלגלץ, שעה ראשונה כבר מסתיימת. מאוליביה רודריגו לאסתר שמיר. איזה מעבר, מעבר של סוף שעה. במקום הכי נמוך בתל אביב. חדשות וחוזרים, אני מבטיח.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: סלון גבע עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה, כך מעדכן דובר צהל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גאווה ישראלית באליפות העולם בג'ודו, רז הרשקו זכתה לפני שעה קלה במדליית הארד, אחר שגברה על יריבה מקרואטיה באיפון בנקודה זהב בתחרות הנערכת בבקו, אזרבייג'אן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שעבור הרשקו זו המדליה האישית השנייה שלה בקריירה באליפות העולם. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה, דיווחים על פיצוץ עז בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בסעודיה. עדי ראייה בריאד הבירה דיווחו כי הרשויות הורו לפנות את נמל התעופה, שהותקף כמה פעמים לאחרונה בטילים בליסטיים ששוגרו מתימן. חברות תעופה רבות ביטלו או אישעו את טיסותיהן לסעודיה בעקבות ההסלמה באזור. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ועינב קרנר. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכפר קנה. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלת ראש. סמוך לצומת משאבים בנגב, רוכב אופניים בן 14 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה היום 2-1 את ליץ במשחק שפתח את המחזור השישי. הקבוצה מלונדון שמרה בכך על המקום השני בטבלה, בעוד שליץ נמצאת נכון לעכשיו במקום החמישי. כ-70 אלף מטיילים ניצלו היום את מזג האוויר הנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ויותר מ-5,000 לנו בחניוני הלילה בסוף השבוע, כך נמסר מרשות הטבע והגנים. בין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי אפק, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי מצדה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: סלון גבע עושה לי את הדרך.

גלגלץ, שש בערב, עוד חמש דקות, שבת בערב, מסיימים את הסופש, את השבוע, עם מוזיקה טובה, לקראת שבוע חדש, גל אקלום בחרה לנו את השירים שנשמע, עידו בנון הטכנאי. שיון שירקאווה במפיקה דיווחי התנועה, ניסולו גבע. ממשיכים עם אמיר דדון, עם הביצוע שלו מגלגלייב, שזכה בגלגלייב השנה במצעד. שהוא מבצע את שיר השנה. כולם גנבים של אושר כהן. מתחילים.

Sail Away. איזה שיר. שיר של שבת בערב, באוטו, בדרך, אחרי טיול ארוך. גלגלץ, אין לנו דיווחים מהדרכים, איזה כיף, תהנו מהכבישים הפתוחים של שבת בערב. אנחנו זמינים לכם לעדכונים תמיד בוואטסאפ, 052-90-2002, זה המספר, אבל אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה, כמובן. אנחנו ממשיכים, נסטטיק ובן אל עם נטע ברזילאי, אפס מאמץ, אבל תשמעו, נטע ברזילאי גם עשתה גרסה לשיר הזה פה אצלנו באולפן, גרסת משאפ. עם בד בני, לא, לא, הוא לא היה באולפן עדיין, אבל עם שיר שלו, שווה מאוד לשמוע, וגם לראות ביוטיוב שלנו. אפס מאמץ.

0: גגליי. יסמין מועלם, שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלצ, אנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של אודיה, הלהיט החדש, שיר התשובה לפאפי, פאפית. השיר היחיד שבו אודיה נפגשת עם בטהובן ומוצרט.

מוזיקה. זה גלגלת. גלגלת.

Earth, Wind and Fire. גלגלץ. נעדכן מהכבישים. כביש החוף. עמוס ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף קיסריה. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף משה דיין בגלל תאונה קשה. אז בבקשה שימו לב, סעו בזהירות, שימרו מרחק בכביש. ככה אפשר באמת לחסוך תאונות מיותרות, להציל חיים. ואנחנו ממשיכים לחדש של סטיב לייסי, שיר הנושא של האלבום השלישי שלו. זה נקרא Oh Yeah, עם סימן שאלה.

רסיסים, גלגלץ. מסיימים עוד שעה. שבת בערב. חדשות וחוזרים. חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: סלון גבע עושה לי את הדרך
0: מוזיקה זה גלגלת
2: גלגלת בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה
3: גלי צהל השעה 7, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו מהאוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוח'בה מחמאס. שני החיסולים בוצעו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה. בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שב"כ נמסר כי בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מיירט שוגר הערב לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה, כך מעדכן דובר צהל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גאווה ישראלית באליפות העולם בג'ודו, רז הרשקו זכתה הערב במדליית הארד, לאחר שגברה ליריבה מקרואטיה באיפון בנקוד הזהב, בתחרות הנערכת בבקו, אזרבייג'אן. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שלהרשקו זו המדליה האישית השנייה שלה בקריירה באליפות העולם. המשטרה עצרה אדם חמוש בעקבות דיווח על ירי לעבר בית ביישוב ערערה ומנהלת מצוד אחר חמוש נוסף. כן הותר רכב חשוד ללא לוחיות זיהוי שבו נמצאו שני אקדחים מסוג גלוק ונשק מסוג קרלו. בדוברות המשטרה נמסר כי במקום התפתחה הפרת סדר כשמאות אנשים התקהלו סביב השוטרים שחשו סכנה וביצעו ירי אזהרה באוויר. שני בני אדם נעצרו בגין הפרת סדר והפרעה לשוטרים. כתבנו טובי הגניק מוסר שלא דווח על נפגעים. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה. דיווחים על פיצוץ אז בנמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בסעודיה. ידי ראייה בריאד הבירה דיווחו כי הרשויות הורו לפנות את נמל התעופה שהותקף כמה פעמים לאחרונה בטילים בליסטיים ששוגרו מתימן. חברות תעופה רבות ביטלו או אישעו את טיסותיהן לסעודיה בעקבות ההסלמה באזור. ידיעה שריכזו כתבנו ג'קי חוגי ועינב קרנר. תאונות הדרכים, גבר בן 86 נפצע בינוני בהתהפכות קלנועית בלוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. בערד, רוכב אופנוע בן 46 במצב בינוני לאחר שהחליק, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלות בגופו. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: סלון גבע, עושה לי את הדרך.

אתניקס, שיר ישן, גלגלת שבת בערב. מסיימים את הסופש, מוזיקה טובה לקראת שבוע חדש. גל אקלום בחרה לנו את השירים שנשמע, עידו בנון הטכנאי באולפן, בן שני בפיקוח הטכני, שיון שירקאווה במפיקה, אני סולו גבע. ועכשיו נשמע ביצוע מיוחד למצעד השנתי, רמיקס לבית ביפו של דודו טסה, רמיקס של הדי-ג'ייז, מיטה גמי ודרקו. ואת כל הביצועים המיוחדים אפשר לשמוע תמיד בסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב. בית ביפו. הרמיקס. יאללה, מתחילים.

גלגלץ. נעדכן מהכבישים, 6 לדרום, עמוס ממחלף עין תות, עד עמיקם, וזהו בינתיים. זמינים לכם לעדכונים, 052-90-2002, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אבל בכלל אל תתעסקו בטלפון, בזמן הנהיגה אתם יודעים, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, תהנו מהדרך, שבת בערב, עם אלונו לארצ'יק. היא הולכת בדרכים.

7:22, גלגלץ, מה אתם אומרים? נשנה קצת אווירה? קאנטרי, בוא נשמע קאנטרי. הוא חוזר עכשיו בגדול, ממש, וזאת אלה לנגלי, עם Be Her. She drank

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

על מזוהר. אגו טריפ, השיר השני שיוציאה אי פעם. גלגלץ, נעדכן שוב ששש לדרום עמוס ממחלף עין תות עד עמיקם. צאו בנחת, אל תמהרו, שמרו על עצמכם בדרכים, בבקשה.

0: Sweet Harmony. גלגלץ. תשמעו, תכף כבר נגמר לנו הזמן יחד. אבל יש עוד קצת, עוד טיפה. נהנה ממה שנשאר. בכלל מהשבת הזו, מהסופש, אנחנו לקראת שבוע חדש. נמשיך לשיר מאלבום הבכורה של נס וסטילה. כן, אלבום בכורה, הם אפילו עדיין לא הוציאו אותו, אנחנו מחכים לו. שמענו את מי כמוני, זה נקרא מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

The Weekend, גלגלץ. זהו, אנחנו סיימנו את הזמן שלנו יחד היום. תודה שהייתם איתנו, תודה לגל אקלום שבחרה לנו את המוזיקה. לעידו בנון, תודה, טכנאי באולפן. אני סולוגב, יניב יוסף אחריי, כבר מוכן לשדר לכם עד הלילה. שתהיה שבת שקטה, שבת בערב שקטה, ערב שקט, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. ויאללה ביי. Let the sunshine in.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב ושבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הופעלה התראה בעקבות חדירת כלי טיס עוין בערב אל ערמשה, הפרטים בבדיקה, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. צהל ושבק חיסלו מהאוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוח'בה מחמאס. שני החיסולים בוצעו השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה. בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק נמסר כי בעת האחרונה מחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. המשטרה עצרה אדם חמוש בעקבות דיווח על ירי לעבר בית ביישוב ערערה ומנהלת מצוד אחר חמוש נוסף. כן הותר רכב חשוד ללא לוחיות זיהוי שבו נמצאו שני אקדחים מסוג גלוק ונשק מסוג קרלו. בדוברות המשטרה נמסר כי במקום התפתחה הפרת סדר כשמאות אנשים התקהלו סביב השוטרים שחשו סכנה וביצעו ירי אזהרה באוויר. שני בני אדם נעצרו בגין הפרת סדר והפרעה לשוטרים. כתבנו טובי הגניק מוסר שלא דווח על נפגעים. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה, לאחר הדיווחים על פיצוץ עז שנשמע היום בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, כלי תקשורת המזוהים עם המחנה האיראני מדווחים על 45 נפגעים. בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי שגרירויות קנדה, גרמניה וספרד בסעודיה קראו לאזרחיהן להתרחק מסביבות הנמל. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. גבר בן 30 במצב קשה לאחר שנפצע מסירה והובא לחבירה עם צוות מד הסמוך לנמל עכו, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא בהכרה עם חבלות בגפיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי יעניק לטייס ההודי סמית מצ'ר את אות הנשיא לגבורה אזרחית בעקבות פעולותיו האמיצות בטיסת פליי דובאי. הנשיא שלח לו מכתב לבית החולים שבו הוא מאושפז והזמין אותו לביקור בירושלים לאחר שיחלים. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, האלופה הפועל באר שבע ועירוני טבריה סיימו את המחצית הראשונה בתיקו 0. הפועל חיפה מוליכה 1-0 על מכבי פתח תקווה בתום המחצית הראשונה ביניהן. מוליכת הטבלה, מכבי תל אביב מארחת כעת את בני סכנין, התוצאה בדקה 22 היא 0-0. הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, התוצאה בדקה 36 היא 1-0 להפועל, והפועל פתח תקווה מתמודדת בביתה מול מכבי נתניה, התוצאה בדקה 36 היא 0-0. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, מלווים סופות רעמים יחידות, קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

איזה קסם יש לבתי קפה, זה הזמן לפעמים לשיחות הכי עמוקות, אה? טוב, גלגלץ. הנה ככה יוצאת לה השבת, והנה מתחיל לו שבוע חדש. מה שלומכם? אתם לא יכולים לענות לי, אבל לא נורא. אהלן, אני עניב יוסף, כאן איתכם לשלוש שעות הקרובות, לאגור כוחות עם אחלה של מוזיקה. לשבוע החדש הזה שעוד רגע מתחיל, מוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם דניאל פרמר שושני על הסאונד, תודה לסולו גבע שהיה כאן קודם. קבלו עכשיו. פול טרנק עם ליד מאיר, מיוחד למצעד הישראלי השנתי, אין מילים איתך.

0: הזונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

שריל קרו, איזה מסר. איזה מסר. גם במערכות יחסים, גם בהרגלים שלכם, תקשיבו לנפש. If it makes you happy, it can't be that bad. גלגלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים, כלל וכלל. אני מקווה שזה אומר שאתם נוסעים בצ'יל, מי שבדרכים ומי שלא, אז בכלל לא רלוונטי לכם. ואם חלילה אתם תקועים לא עלינו, אז בוואטסאפ אנחנו זמינים 052-90-2000 ואז 2. עכשיו, אייל אבן צור, גרה ממול.

הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרא הלטיני. זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינים עשיתי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות.

מערכת החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם שרוח.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.
3: או לפחות משתדל. סוף סופה שניים. גלגלץ, אנחנו חוזרים עם האחת והיחידה. כוכבת עולה, אפשר להגיד, שם בבריטניה, יהודיה, סיינה ספיירו. Great expectation.

דואה ליפה, גלגלץ מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים כלל וכלל, אבל זה לא אומר שאתם לא בהכרח תקועים שם בדרכים, אז ספרו לנו, בוואטסאפ 052-90-2002 Fine Young Cannibals, זה השם של הלהקה, Funny How Love Is. סעו בצ'יל חבר'ה.

חוטימן, המפיק הישראלי האגדי שעבד עם כל כך הרבה גדולים, זה גיב איט אפ, גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה. עם איזה סטיבי וונדר. מעניין כמה מכם מכירים את זה בתור קוליו, או בתור הגרסה המקורית הזאת. ככה או ככה, פסטיים פרדייס, יאנגסטרס פרדייס, מה שתרצו, נשתמע אחרי החדשות. תודה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה הערב בעקבות חדירת כלי טיס עוין בערב אל הרמשה, סמוך לגבול ישראל לבנון. בצהל בודקים את האירוע שהסתיים, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. צהל ושבק חיסלו מן האוויר מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר ומחבל נוחבה. שני החיסולים בוצעו במרחב חן יונס שברצועת עזה, כך מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך, במסגרת פעילות כוחותינו ברצועה, בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף, ביישובי מועצה אזורית שער הנגב והעיר סדרות. יו"ר הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי ובשפה הערבית, נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו. אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה באיראן מדווחים כי מיכלית נפט התפוצצה במיצר הורמוז. על פי הדיווחים, המיכלית ניסתה לצאת מהמיצר בנתיב שייט שאינו מורשה ונפגעה לאחר שנכנסה לאזור המוגדר בעל סיכון גבוה והתנגשה במוקש ימי. חילופי האש בין החות'ים לסעודיה. לאחר הדיווחים על פיצוץ אז שנשמע היום בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, כלי תקשורת המזוהים עם המחנה האיראני מדווחים על 45 נפגעים. בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי שגרירויות קנדה, גרמניה וספרד בסעודיה קראו לאזרחיהן להתרחק מסביבת הנמל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יעניק לטייס ההודי מטיסת פליי דובאי את אות הנשיא לגבורה אזרחית. הנשיא שלח לו מכתב לבית החולים שבו הוא מאושפז והזמין אותו לביקור בירושלים לאחר שיחלים. כך מעדכן כתבנו המדיני, יניר קוזין. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל. האלופה הפועל באר שבע מובילה 1-0 על עירונית טבריה. הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה סיימו את משחקן בשוויון אחת. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב מארחת כעת את בני סכנין. התוצאה בדקה ה-70 היא תיקו 0. הפועל תל אביב מובילה 3-0 על עירוני קריית שמונה בדקה ה-85. הפועל פתח תקווה מובילה 1-0 נגד מכבי נתניה בדקה ה-82. בכדורסל מכבי תל אביב מוליכה 63-24 נגד הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות ונחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

השיר שיביא לכולנו אהבה, אמן ואמן, בזמן אפשר להתווכח על זה, אבל הכי קשה בשבוע. מוצש, מה לעשות? אבל הנה אנחנו עוזרים כוחות לשבוע חדש, בחיוך, עם גלי אתרי, ועם המוזיקה היפה באופן כללי שבחר לנו טל דגן. עם דניאל פארמר, שושני על הסאונד, אני יניב יוסף, קבלו עכשיו את שי אמבר, קצת משהו חדש יותר.

0: החצר האחורית בביצוע למילים של ינקלה רוטבליט. גלגלץ 9:20, אנחנו פה במוצש. מהכבישים אין לנו דיווחים, אבל קבלו עוד מילים של רוטבליט. כף התקווה הטובה מבצעים. בלדה לעוזב קיבוץ.
1: עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החלטה.

0: נצא לכמה הודעות קצרות, גלגלץ, מה לעשות? 9:30 בול, יאללה, נשתמע אחרי החדשות. חדשות זה לא, זה הודעה.
1: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
0: והנה קרן פלס.

אמי ויינהאוס, the one and only, 943, גלגלץ מהכבישים, נאדה. אני מקווה, כרגיל, שזה אומר שאתם בנחת, במוצא שזה, בדרכים, או שאתם לא בדרכים, גם אחלה, לשמוע רדיו, סתם לכיף, בנייה ברבי עכשיו. זה יחסית חדש. לילה טוב. מילים מדויקות, בתקופה.

והנה ככה נגמרת לה עוד שעה פה בגלגלת עם סוזן וגה. אייף זהבי פייגלין, תביא אותנו עד החדשות, אנחנו נשתמע עם עוד מוזיקה, אל דאגה. גיבור, אתם גיבורים כולכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שבועיים וחצי לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי. נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. בעקבות פעילות כוחות צהל ברצועה בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף וביישובי המועצה האזורית שער הנגב והעיר סדרות. מוקדם יותר הערב התראה הופעלה בשל חדירת כלי טיס עוין בערב אל הרם שסמוך לגבול ישראל לבנון. בצהל בודקים את האירוע. כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה באיראן מדווחים על מחלית נפט שהתפוצצה במיצר הורמוז. על פי הדיווחים, המחלית ניסתה לצאת מהמיצר בנתיב שייט שאינו מורשה, ונפגעה לאחר שנכנסה לאזור המוגדר בעל סיכון גבוה והתנגשה במוקש ימי. תושב רהט בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד למעורבות ברצח יוסף אל-ג'בור, שאירע מוקדם יותר היום בעיר. יוסף נורא ונפצע אנושות, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומותו נקבע זמן לאחר מכן. במסגרת סריקות המשטרה באזור אותרו רובי M16, מחסניות ותחמושת. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית המשפט השלום בבקשה להאריך את מעצרו. הלך לעולמו הרב משה הדיה, שכיהן כרבה הראשי של אילת במשך 7 עשורים, והוא בן 91 במותו. הרב הדיה קיבל לפני שנה עוד מפעל חיים כהוקרה על פועלו במשך שנים ארוכות. מועד הלווייתו טרם פורסם. יהי זכרו ברוך. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב סיימה בטייקו 0 עם בני סכנין. לראשונה העונה איבדה נקודות בני סכנין. האלופה הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את עירונית טבריה. הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה סיימו את משחקן בשוויון 1, אולם תוצאת המשחק ביניהן צפויה להיות מוכרעת בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, לאחר שהפועל שיתפה 12 שחקנים. ובכדורסל מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה חדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

פותח לנו עוד שעה כאן בגלגלץ, שלום שלום, 10:07, לילה שכזה, כבר ראיתם מה זה, ומחר יום ראשון, והכל יהיה בסדר, הנה המוזיקה, בינתיים קבלו את אושר כהן.

רחבת הריקודים, יהודי טרוויץ, גלגלץ, נדה מהכבישים, רחבת הריקודים של הלילה, אה? לא, זה פשוט המצאתי עכשיו, רחבת הריקודים של הלילה היא רחבת הריקודים, והכבישים הם המקום לנהוג בו בזהירות ובנחת, ולשים לב לחבר'ה האחרים סביבכם. גיא מזיג, נמשיך את הקצב. אם אתם תקועים איפשהו חלילה, בוואטסאפ 05290-2002, רוצה שנתממש.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: או לפחות משתדל. גלגלץ, קבלו שיר שמרגיש כאילו... חיים סרט.

יש שבו את ינקרי גל גלץ 10:40 ולנו אין שום דבר מהכבישים. איזה תענוג, והנה שיר נחמה לזה שמחר יום ראשון ועכשיו כבר עוד רגע 11 בלילה ועדיין נרים, אבל אין מה לעשות, ככה החיים לפעמים והכל בסדר. תגידו לעצמכם מילים יפות, מילים טובות, אתם נדירים ויש אתכם מחר.

מזל שאתה פה ומזל שכולנו פה. תודה רבה לכם גלגלץ על שלוש השעות האלה, בין אם הייתם איתנו רק לעשר דקות ואפילו שתי דקות מתוכן. אני הייתי יניב יוסף, את המוזיקה בחר לנו טל דגן, על הסאונד היו גם עידו בן נון וגם דניאל פארמר שושני. שיהיה לכם שבוע טוב. הנכם יפים.

0: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות סורקים גם בשעה זו באזור הגליל המערבי סמוך לגבול לבנון, זאת בהמשך להתראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין שהופעלה לפני כ-3 שעות בערב אל הרמשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי הסריקות מתבצעות הן באופן רגלי והן אווירי, כמו כן בצבא מנסים לסווג בשעה זו את העצם שזוהה במערכות עמו עבד המגע. עם זאת, אין השפעה או הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. שבועיים וחצי לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, מכריז הערב לראשונה באופן רשמי, נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן לשם כך, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח, וגם לנו יש דרישות כמו לכל רשימה אחרת. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור מנשק חוקי ברישיון של אחד מבני משפחתו. כתבנו טובי הגניק מוסיף כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. אישה בשנות ה-50 לחייה נפצעה קשה והובאה למרפאה מקומית בתוראן, הרקע לאירוע פלילי. חובשים ופרמדיקים של מד הפינו אותה למרכז הרפואי צפון פוריה כשהיא בהכרה עם פציעות חודרות. הלך לעולמו הרב משה הדיה, שכיהן כרבה הראשי של אילת במשך 7 עשורים, והוא בן 91 במותו. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי הרב הדיה קיבל לפני שנה אות מפעל חיים כהוקרה על פועלו במשך שנים ארוכות. מועד הלווייתו טרם פורסם, יהי זכרו ברוך. אבנים הושלכו לעבר אוטובוס בו שהו אוהדי בני סכנין בתום המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד בתל אביב. לא היו נפגעים, אך נזק נוצר לאוטובוס. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים במעשה. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב, סיימה בטייקו 0 עם בני סכנין, ולראשונה עונה איבדה נקודות. האלופה הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, הפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה סיימו את משחקן בשוויון אחת, אולם תוצאת המשחק ואיניהן צפויה להיות מוכרעת בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, לאחר שהפועל פתח תקווה שיתפה 12 שחקנים. ובכדורסל, מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון במשחק פתיחת העונה. ידיעה שמסר כתב הספורט, ליעד נמת. התחזית למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, בים המלח ובמדבר יהודה. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

down הקשבתי לדוג פאון לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו הבנתי הכל וואו ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי לחתום על חוזים לגלות הרגשות שבפנים לבנות יחסים איך ידע לחיות בשלום איך תלמדו אותי לחלום

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
0: What are you talking about?
2: I'm just being real. My shit, look.
3: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.